Vi har hört två stycken skrivna ungefär samtidigt. Här senast var det Béla Bartóks Divertimento för stråkorkester från 1939 med den franska ensemblen Les Violons du Roi. Och dessförinnan var det Chacatourians Maskerad. Vi hörde satsen Nocturne från 1941. Solist var Janine Jansen som spelade tillsammans med Royal Philharmonic Orchestra i London.

Här hörde vi musik som hämtat sin inspiration från en dikt av William Yeats. Han var irländare och det var den irländska naturen som inspirerade honom till att skriva den dikt som heter The Lake Isle of Innisfree. Och det är också den symfoniska diktstitel som vi lyssnade på här. Kevin Kaske alltså, tonsättaren som skrev det här verket 2010, och det var skotska nationalorkestern som spelade, ledda av Alan Wilson. Ungefär samtidigt så komponerade den skotske tonsättaren Peter Graham sitt verk som heter On the Shoulders of Giants, på jättarnas axlar, och vi lyssnar på den tredje satsen.

0: On the Shoulders of Giants. Musik av skotske Peter Graham spelades här av Black Dyke Band, ledda av Nicholas Childs.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ma bergère est tendre et fidèle, en sång av franske Michel Lombard. Han var verksam och levde under 1600-talet i Frankrike som sångare och teorbspelare och dessutom svärfar till Jean-Baptiste Lully. Här med Thomas Dunford och Léa Desondrées.

Vi hörde franskt 1600-tal för en liten stund sen, och nu var det italienskt 1600-tal. Antonio Bertali hade komponerat denna chaconne med Leila Shayek på fiol och La Gente Follia på continuo. Och nu så ska vi få oss en endorfindos i form av den första satsen ur Mendelssohns andra cellosonat. Här hör vi Sol Gabetta på cello och Bertrand Chamaillot på piano. Mm.

Holger Betta spelade cello och Bertrand Chamaillot piano här i den första satsen ur Felix Mendelssohns andra cellosonat. Och vi fortsätter i den gladlynta andan med musik av Rossini. Här kommer Angelinas rondo ur Askungen.

Cecilia Bartoli var solist och Riccardo Chai dirigent här i Rossinis Askungen. Vi hörde Angelinas Rondo tillsammans med Teatro Comunales kör och orkester.

Den här satsen älskar jag. Det är den andra satsen ur Robert Schumanns andra stråkkvartett i F-dur. Han skrev den 1842 och vi hörde den spelas av Doric-kvartetten. Nu tillbaks till Sverige och till Oskar Lindberg. 1919 så färdigställde han sitt orkesterverk Från de stora skogarna. Och vi hör den i en inspelning där Stig Westerberg är dirigent.